chiku genda mumaiso hakanyansa o akikilonyo. Hey aro, aikira ira mu district ya Kagadi. Akikilonyo. Vibe akubatera vibe mukanyansa. Manyira ati nyobumba ndi anu.